0: Niambie kitu.
1: Acha nikupambie. Ndio kupenda pia.
2: Sikio yeye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyoa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya kefoni nami.
0: Kaya bagi norelidia.
6: Nenda
4: serikali enelero. Chief

maria mwa ona nyara ni gibela tangaria na rore mera ona rada la uruye ani ngamba ba bejo wage uni na dalewo ke uni ngena na isoya